Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Eh, boh.

0: Teh Ranti di Genjreng.
1: Pak Ben.
0: Pak Ben kemana? Pak Ben di Genjreng.
1: Pak Ben.
0: Kang Santana kemana? Kang Santana.
1: Ya,
0: Ujeng Jeng. Awas, awas, awas.
2: Bukar,
0: bukar. Ya. Kapencet wae.